して Heile Jorot、 煮出して Heile Jorot、 イベトンファイテアルイカ、イベトンファイテアルイカ。